0: Kecik Jombang. Kecik Jombang. Loh,
1: aja lo melo sampean ndak kenal-kenal.
0: Mboten. Mboten, Bu.
1: Lo sampean wong Jawa iki, Mas?
0: Nggih, sampean yang dunten.
1: Lo delok modele ketoro, Dik.